0: over 7 med TV2 Alfa, hun ville være danser.
1: God morgen på Radio Alfa. Radio Alfa.
0: Og til YouTube Pride, in the name of love.

ved vist godt, hvad filmen det her. Det er fra Ray Parker Jr. og Ghostbusters på Radio Alfa. 6 minutter over de her klokken. Jesus, He Knows Me. Det er Genesis. God formiddag.

Nu i nat, det var så Rasmus Seebach, lys i din lejlighed. Så er det Status Quo og Rocking All Over The World. Francis Rossi og Rick Parfitt bag ved Status Quo.